Lho sampeyan tak jak balung ning kowe tetep nduk kowe ing pakarti.